Oke, Livalitan, Livalitan. Ayeh. Hei. Oh, hei, rangkai. Itu rumah itu jalan tanpa lemen sazen. Tir fal mai tale ha ke nia mai nia nia mai mak tare liu isha mai mak tare liu hey next time sha ha ke tir fal ha ke ha ha